0: tepariukis vali, kiyana ri chechi kovinen pa kibire esiwanta tinimit. Kukamna kiberi hluk hunchich chami, ekubanari heri haski pashikri hetakbo. Henakut, din shinkangwe kovinemri, chiruk virinutat, ekinyana ri chechi are ri chumil cherechi akabil. Rihunche kovishikin, chutata behbari tzih kubihri ushlapshel, chkechre komontiosh.
1: Apocalipsis capítulo 3.
0: Chechri ángel rechri comontios rechri sardes, chatzi bah, jehuacu bihre are, chekori wukub rushlabadri dios ruk, eri wukub chimil, tinwet amri achak, ri at jehas at kasdik, katekut ri at kaminak, chat kasta hok, chayau chok abri ak aslemal, ri tukarinak ak aslemal, hayi, pari ak aslemal, Man shireptak che si balak nokinak chuwach rinu Dios. Chinatak chawech hasuk amik ritzik shamano. Chakoloba pari awanima ichak esha awib. Rumal reche veri atman katkasita cherila abenik. Tiin kimpenari inhe hasun elakom. Kategori man kaweta maktari rikahbal. Aretachi kimpena pawi riat. Kategut pari sar de seko ehokuna wech riat. Cheman kisho olo bisam tari katsiak. Di eare kibin nari uk in, ruk sap katsiak. Rumal che isuk alak takwina. Rich akanel, koki sashri isuk sap alak tak katsiak. Eri ubi, man kinchup tari pari ubuh rik aslemal. Kin alak isah nari ri ubi chuwachri nutat, ech kiwachri e angel rech are. Rihun che ko ishikin, chutata beh bari tzir che kubih ri ushlap shel, Chechri ekomontios. Chechri ángel rechri komontios rechri Filadelfia. Chats iba. Jehua kubir y junche tios la jumantajik. Rizakalach tzig. Rikori uwali balri David Ruk. Wekujak riare. Mankota jun ktzapinik. Eweku tzapig riare. Mankota jun kjakovik. Riin wet amri achak. Genakutri inshin hakcha wach hunuchiha mankota kunk kowinche utsapishik. Rumal rech, cheri at, kneba shahubir e achokak kolik, shakol rinutzir, e manshavetzelahta wach rinubi. Chawilampe, kimbana che ehokunch keche kopari sinagoga, rechri satanas. Ri eare che kikbirchi akan kip, che ea judio. Kategori, man ea judio ta. Ri in, kimban nari. Cheri eare ke kishuka ba nakip chuwachri awakan at arech ketamak cheri in atin loopem rumadre cheri at akolomri nutzik cherech kochonik shokoheri in katin kolnari parikahbal rechri kash rikash chek benari puviro nohedri wachulew arech ki ukoh parikash konohedri binak rechri wachulew chiukamik impetik ko achapik chapanari ko awuk Arech mankota hun winach kelak anu biri ketakik rech abalil aholom. Rich akanel ki no kisah nari rakan ha parinim rachochri nu dios. Kategori, chikasih wiri mankelta chi ulok ekinzi bah nari chuachri ubiri nu dios eri ubiri utinimitri nu dios. Rik ak Jerusalem chikakah ulok chikah chirub ulok ri dios. Shokuhe kinzi bah chuachri kak nubi in. Rihunche ko ushikin, chutatabeh ba wetzir kubihri ushlap shel chkech ri ekomontios. Chechri ángel rechri komontios, rechri la odisea. Jehua kubihri areche are amen. Rihunche suk alahu mantajik. Rikasih irinel rech. Rinabechu wachare takchi ri dios, shuk isah shutik ri wachuleu. Rinwet amri achak. Riat manat shutah. Eman atmiqinta, weta atshu on weta atmiqin, henakut, rumal rechri at sakali loch eman atmiqinta, eman atshu ta, riin katin shabihu loch parinuchi, riat kachoma, kamikri riin inginom, inginomarina, pronohel tzakatwuk, ankota hunhasuwach krahwuk, kategori riat mankavilta, cheri at At hunshu ya lahwinak, at me ba, at moy, e at hunch analika lahwinak. Katimpish bahukok. kimbih chawech, chalo o ba pari awachochri utzalah kanpuak, rik ati sampari ak arechri at kat inomarik, chalo ori sak atziak arech kakoho ekuchukuri ukishbali achanalik, chalo o hun utzalah kuna bal rech wokoch, kakoh pari awokoch eshaheri kat kairuk at tak awokoch chik, diin, rike in lokok eh, kein yaho ekin kahisah kiwach, Chak utu bari a chokak e chak esha bari a kasleman. Henak ut, diin inko u lok chuwachri uchiha ekin korkotu kok, beko hun ktourin uchabal e kuhakri uchiha chunwach, kinokri pari rachoch, arech kin banri wa im rech shkekal ruk. Diin kin kohiri chunakahri are, eri are ki kohiri chunakahri in. Chesri chakanel, kinya beri chech arech atuyi wukri in chorinutem, heri in hachari aretakchi, shin chakanik, shin tuyi rukrinutat chori utem. Rihunche ko ushikin chutatabeh bari tsirche kubih, riushlap shel chkechre komon tiosh.
1: Apocalipsis capítulo 4. Kategori, riin shin wilwiri, hakal hun uchiha parikah, Erehun chabal chishintana be, chihe u chabal he has juntum, shinu chabeh ekubih chuech.
0: Chatpakalu lok waral, kategori, king utna chawach rehastak chekpena, chek kulmatahna.
1: Chichanim, riin shinok pare ubush labal, shinwilok ojuntem pare kah ekojunt yul chirjuntem. Rehun chet yulik, rekkaik he has rehelik alah haspia abah. Erihelik kornalina bach, kohun rash kiakab usitim rih rinim alah tem, rikkaik hehas rihelik alah abach esmeralda. Shinwil huwinak kiheb tem, chunakah rinim alah tem, echuwach takritem ri, etiul huwinak kiheb inim takwinak, cheki kohom saktak asiak, eko ketakik rezbalil kiholom rech anpuak. Sarinim alah tem, kelulok sibalah kaipa. Ejujun tak chabal, isibalah kakulha, echuwach rinim tem, kobo kup chah, chikaniko chikak. Wiri areri wuku rushlabal ridio. Chuwach rinim alah tem, rikkaik jejas juntzin tzohlah polo, jejas rikristal. Paninkaj echunakaj rinim alah tem, etakali kejep ekaskoj, chikok iki wokoch, chikiwach echkij. Rinabe kaskoh, heri he has hunkoh, riukab kaskoh, heri hachahun alah ama awakesh, riurosh kaskoh, heri he has wach hunwinak, riukah kaskoh, heri hachahun shik, chikrapapik, riikiheb kaskoh, chkihuhnal kok wakib kishik, kok iki wokoch chkir ichkipam. Kategori mengketane tache ubishik chipakir chichakar.
2: Tioshlah riob antahik ri ahaushel Dios. Ahaushel chkech konohel, are are iwir, are are kamik, e are are chekpenari.
1: Kategori, are takchi ri kaskoh kikiari kovinem lahokih, ri malcheshnik chech ri are, ri tiul puwiri nimalahtem. Riare echik aslik chubekir chubesak. Rihuinak kiheb enimaktak winak. Keshukik kikhuba kiwach chuwach riare chitiul churiunimalachtem. Inimk kilwi kikhilah riare chik aslik chubekir chubesak. Kikiak riketakik retzabalil kihlom chuwach rinimalachtem ekikbih.
3: Ustakal chavech kahau ekadios chekia chavech rikovinem. Ekehil erechukab, Romal reshche at shatbanowik shatkeisan riwachuleo.
1: Apocalipsis capítulo 5. Katekuri, shinwil parerik yakab brehunchit yul churinimalachtem, hunwuchche botolik, tzibatel chuwach echrich, tikatalik ruk wukup tikabal. Katekuri, shinwil hunkoulah angel. Chikurraku chi ruk hun nimalak chabal.
4: Hachin hunche utztakal chrih, arech kuhak ribuh, ekuwaq ihritak tikabal.
1: Kategori, منقوطا خونك كوانيك باريكاخ چير واجو ليو چوشير واجو ليو چيك كوانيك كوخاقو اكوسيكيخ واج رخون بوخ اريين سيبالاخ كي نوقيك رومال ريج چي منقوطا خون اتستقل چريخ كوخاقو اكوسيكيخ رخون بوخ چيچانيم خون چكيچ ريني مالاختاق ويناق كوبيخ چويچ
3: ما توقيك خينك ات شچاكان ريكوخ ريج ري اوخوقات ري خدا ري ريخان ري داويد ري اره كوخاقنا ري ريبوخ اري وقوب تي قبال
1: كاتيكوري ري انشين ويلو چه تاكل پا اونيك اي اخال ري نيما لاختيم اي پارينيك اي اخال ري اي كخيب اي كاسكوخ اي پاكينيك اي اخال ري نيما لاختاق ويناق خونا لاختشيخ چه خي خاس كاميناق او وقوب روكا اي وقوب ووقوش چه اي اره واق ري وقوب روش لبال ري ديوس چه اي تاقوم پار نوخيل ري واجو ليو كوك اما ري ووخ پار ريك يقاب ري تويول چو ري نيما لاختيم اره تخشي كوري اره چو كاميك ري ووخ ري اي كخيب اي كاسكوخ اي ري خويناق كخيب اي نيما لاختاق ويناق كي كميخ كيب چو ري واجو ليو چو واج ري اللاختشيخ چكي خوخنال كوخون قوخوم ار پا كوك اخون قنا لخ بوق بخبل چه نوخناق چه کوک الله کنابل چه اره واری که چاویم روک ری دیوز ری اتیوش لخ تاق ویناق اک کی بیشو خون کک الله بیش
3: اوز اتقال چاویچ چه که کام ویخون بوخ اچه که خاق ری تاق اتی قبل رومال ریش چه شد کمیساش اری آت شالوک روک ری اکی کل سی بلاخ او ویناق ری دیوز ویناق ریچ رونوخل کی بانتخیق رونوخل چابل رونوخل سیوان تینیمیت رونوخل اماق ری چواچو لیو اریات شبان چکیچ ری ای اره چواچ ری قدیوز خون اخاوی بال کچ چوچ قخاوی چه که اخاوی نیک پوی ری واچو لیو
1: کاتی کوری شنویلو اشنتاری کی چابل سی بلاخ یانخلیب پا خون نیمالاخ مولیم ایب کی سوتیم ریخ ری نیمالاخ تیم ری ایک از کوخ اری نیمالاخ تا قوینق اکوکی ریچ سی بلاخ اکی Iko miles rech miles. Kikbihruk rakok chia.
4: Di kami nakalak chih. Uts takal chrih chikuk amri chuk abalil. Di inomal. Di nohibal. Di kowinem. Di uts alak wachar. Di ihil. Eri teuchibal.
1: Katekuri. Ronohed ishbantag parikah pari wacholew. Chushir wacholew y paripolow. Ernohed riko pari wacholew. شینتو چی روک ریخوخ چی اخ کی کبیخ
2: چه چری اره چه تویول چاری نیمالاختیم ای چه چری الاخ چیخ ری تو چی بل ری اوچالاخ وچاخ ری قیخیل ای ری چو قاب چو به قیخ چو به سب
1: کاته کوری بی که خیب کسکوخ کی کبیخ
3: آمین
1: ایر ای نیمالاختا قوینق کی قاخ چه مخلیم چه شکلیم چه قیخلانیک Apocalipsis capítulo 6 Categori Shinwilo aretakchi realakchi Shukhaq rinabech kech ribukup tiqabal Shintao che rinabech kech ri kecheb e kaskoh Che kurraq uchi Khekhaz khun ujanimbal rikuipa
5: Tasajulok
1: Shinkayik e shinwilo Che kohun sakkeh Erihun che ukehbem Kohun uchab Rukam hun ketakik retzabali luchlom, eshelik
5: chakanel
1: earesh kutakech china chakanik, aretakchi shukhaq riukab tiqabal, shintao chi riukab kaskoh hurakuchi.
6: Tasahulok!
1: Katekuri, shpechi hunkech chekiak he khas riqaq, rehunchi ukechbem, rukam ripishab, arech kresahu bikri ha maril, churi wachuleu. Arech ki kamisakip chkishol. Kukam hunni malakchich rechchoh. Are takchi shukhaq ri urosh tiqabal. Shintao chir urosh kaskoh che kurakuchi.
3: Tasahulok.
1: Katekuri shinwil hun ekkeh. Rihunchi ukehbem kohun pahbal paukab. Shintao heri he khas hun chabal. Shas pekinik yahil. Rikiheb ekaskoh che kubir.
7: Hun pahbal triko kia chech hun denario. O ship pahbal salwat kia chech hun denario. Katekuri. Abani tsel chech ri olio. E chech ri vino.
1: Aretakchi shukhaq ri ukaq tiqabal. Shintao ri uchabal ri ukaj kasko.
3: Tasaj ulok.
1: Kate kuri shinwil hun rashroj kej. Dijunche o kejbem. Kamikal ri ubi. Iriare ternebem rumal ri ades. Kate kuri shikikam ri kovinem. Pugui ejun chkech ri kejep uchkapil ri uachulew. Arechke kamisan ruk ri chich ri chichoj. Ruk ri uijal. Ruk ri chak. Kuk ri chikop ik ocho uach ri ulew. Aretak chi kuhaq ri uro ti qabal. Shinwil chushe ri tabal ri kush labal. Ri shikam sashik. Rumal rechi ki kut ri utzig ri dios. Eche shikiari ki tzig chrig. Ki krakakeh ki chi ruk hunko ulaj chabal.
3: Atyosh lak e atzakalak tzig ahawshel. Chik ahampa na chen mankabantak atok tzig pakiwiri e winnak ri uach ulew. Eche mankak ahisak taki uach rumal ri kakik el uj.
1: Katekuri, chki hujnal kiyach kech, hun saqatsiq, ekbish kech, chik keyeh china hubiq, chik ahampana, kikimulik nakib konohel ri epatenehel, jejas ri eare, ere ekachalal, chike kamisashna, jejas ri eare. Ikintakeh nari lik, aretik chi kuhaq ri uwaq ti qabal, shpehun nimalak kabrakan, irik ih shukhalq ek, Eri ge khas khunatsiq rech wi kex eri ik ronohel shokhalo eri khas dikken eri chumil chikax shitsaqulok churu wachuleu eri ge khas kuban ri wikosh chikutsaqulok ri rashtaq wach rumal khun nimalah yaqiq kategori stachu birikax eri khas ubotik khun wux eronohel taq ri huyu eri chaqapta quleu che kopari polou Shesi lo bisashik, shasperi kikolbal. Ri ee ahawib chuwachuleu, ri ee nimalaktaq winak, ri ee kinimal nimalaktaq winak, ri ee kinoma, ri ee kewinel taq winak, konohel chi winak, chi ee mokom shikik ukib, patak ripek chotakabak, ipatak riabak kocho taq rihuyu. Kategori kikbih chesh taq rihuyu, ee chesh taq riabak.
8: Chistak ulok pakawi, En ajue chujiko chuach rijunche tuyul puwi rinima lahtem. E chuach rinima lah royowal ri alak chig.
1: Romalret chopan rinima lah uqih ri royowal. E hachink kowin ri chek kanak kanak chuach. Apocalipsis capítulo 7. Kategori. Si inwil ri kejeb angelib etekalik pari ukolbal ri kejeb ushkut uachuleu. Kichapom ri kejeb nimalaktaq kiaq'iq. Arech min kixtunta ri kiaq'iq chiri wachuleu, chori polou, emampuwita ajunche. Katekuri xinwil ri jun ángel, che paqalinaq chi pari relbal q'iq uloq. Ruk'am ri ut iqabal, ri kask'ojlaj dios. Ruk'kowlaj ch'abal kurraq uchi, xkech ri kejeb ángelib. Chikekmom ri kowinem arech kikbank'ax chech ri wachuleu, Echechri polo.
9: Chiweyeh nari ubanik as chechri uwachuleu. Chechri polo echech takriche. Hampa naches tibatah kumal uj. Rihun kutbalpa ki kursal ki palahri eupatanihelab rika dios.
1: Kategori. Chichanim wetam chiri kehalabalil ri itiketalik. Ujkal ki jebmil. Ekech konohel ri kihukat ri ewinak ri Israel. Ekab la juhmil rech ri huqat ri juda, rik orit iqabal chkech. Ekab la juhmil rech ri uhuqat ri ruben, rik orit iqabal chkech. Ekab la juhmil rech ri uhuqat ri gad, kori kit iqabal. Ekab la juhmil rech ri uhuqat ri aser. Ekab la juhmil rech ri uhuqat ri neftali. Ekab la juhmil rech ri uhuqat ri manases. Ekab la juhmil rech ri uhuqat ri Simeon. Ekab la juhmil rech ri uhuqat ri Levi. Ekab la juhmil rech ri uhuqat ri Isaacar. Ekab la juhmil rech ri uhuqat ri Zabulon. Ekab la juhmil rech ri uhuqat ri Sheb. Ekab la juhmil rech ri uhuqat ri Benjamin. Che eti katalik. Kategori. Shinwilchik che elu lok si balak ik iwinak. Cheman kota junk kowinch ke halashik, erech ronohel taksiwan tinimit, ronohel amak, konohel kibantahik winak, ronohel hukat winak, ronohel chabal, etakal chuwachri ni malaktem e chuwachri alakh chikh kikohom sakalakhta qatsiq ek o shakchakh pakiqab rukkoulakh kichabal kikraqaqakh kichi
10: rikolotahem rechi qadios chetyul chori ni malaktem shokhe rechri alakh chikh
1: atekuri konohel ri angelip chike sutimri ri ni malaktem ri e ni malaktaq winak eri ekeheb ek askoh שכחצ'ה מחלם שוקלם תשובות שרינים הלכתם אקחי חילך רדיוס ככביך
7: אמן תאו צ'יבל תכלנם נוחיבל מתיושבל וצלח וצ'בל קובינם את שוחה בליל צ'צ'רי קדיוס צ'ובקיך צ'ובסק אמן
1: חון צ'קצ'רי אני מלאכת קווינק קוביך צ'וויץ'
3: לווינק לצ'קי כוחום סקלאכתק עצייק אחצ'ינטח כולה עלי ערה, אחוויכי השפאווי אולוק.
1: ראים כמביך צ'אץ' וחאו, עטלה אוותאם, כוביך צ'חמול צ'ואץ'.
3: ערה לה ראי ערה, ראי פטינה כולוך צ'פריני מלאך כאש אולוק. שקיצ'ח אולוך ריקצייק, אשקי סקריסח אולוך פריוקיקר ריאלך צ'יך. רומל כווה ורי, ראי ערה אתקל צ'וואץ' ריני מלאך אותם רדיוס, אקקיפתניך ריארי צ'יפקיך צ'יצ'קאפ פריני מלאך רצ'וץ' אלי טויול צ'ורי נימלאכתם כחכי נארי קוק. מנקות תצ'י חונרי כיאווחיק רומן ריוויחל אמנק צ'קיך תצ'י קיצ'י רי מנק קקען תצ'י רי ריקיך פקיווי אונחון קקעלך כיאקיך פקיווי. רומן רצ' צ'רי הלך צ'יך צ'תקעל פאוניק יחל רי נימלאכתם ערי אחיוך רי צ'קאצ' רי ערי אקוקם בי קיברי פריוקי בל ריחה רצ' ריקס למל. ארידיוס, כוסו נערי רונוכל וואל קיוואץ'.
1: אפוקליפסיס קפיטולו 8. ארי תחצ'י, ריאלך צ'יך כוחק ריווק תיקבל פרניק איח כחבל. שכוחי חונצין עליק פריקח, נחו ביך שוקיו. קטגורי, שאינוויל וקוב אנחליפ, שאתקל צ'וואץ' רידיוס, אשי עתך צ'קאץ' שקיקם וקופטום שפצ'י חון אנחל אשכנך צ'ונקח ריטבל תוקאופ רוקאם חונקן עלך פרק חופיבל שיעתך צ'אץ' שוקאם קוק עלך תק כונבל ארש רוק ריקיצ'אווים רוק רדיוס קאץ' כונוכר ריטיוש לך תק ווינק קוצ'איך צ'וריקן עלך פרק טבל צ'ק או צ'ונקח רינים עלכתם קטגורי צ'יפרי וקאב רי אנחל שכן ריאוסיבל ריקוק עלך תק כונבל צ'וואץ' רדיוס רצ'יל תק ריקיצ'אווים רוק רדיוס ריאיטיוש לך תק ווינק קטגורי ריאה חלקוצ'י פוקוק ריחופיבל אקו נוחיסך צ'י ריקח צ'י רש ריטבל אקו קייח צ'ו ריוואץ' ולאו קטגורי קרוק פניק ריתך כחולך קוטק צ'אבל קוטק קויפה אקו קברקן ריאה ווקוב אנחליפ צ'יקק קמרי וקופ תום, קיקסוק ומחקיפ, צ'ורוק איסאשיק. קרוק איסאח רינבי, איצ'יצ'נים ככוחי סקבאץ', איקאח, רוק איקאלך קיקאל, צ'יק איך פווי רוואצ'ו לב, איושיק וצ'קפיל רוואצ'ו לב כפורטחיק, שכוחי רירש לך חייס כפורטחיק. ריאוקאב אנחל, קרוק איסאח צ'ירי תום, אקסטש פריפולו, חונחס וואץ' צ'חרי, חייחס חונחויוק רצ' קאק, איושיב וצ'קפיל ריפולו כוחל קיקאל. ככם אושיב וצ'קפיל ריאווח, צ'קסקוח פריפולו, איושיב וצ'קפיל תקריקוקו, קסצ'יטח וואץ' פריפולו. קרוק איסח צ'ריטום ריאורוש אנחל, אקצחיק צ'יצ'ו ריקח ולוק חונים עלך צ'מיל, צ'ק קטיק חייחס חונג'אבל תקאק, קצח פווי ריאושיב וצ'קפיל תקרינימה, איפוויר אושיב וצ'קפיל רוקיבל תקחה, רצ'ומילו בי, אחנכו. ריאושיב וצ'קפיל ריחה, צ'וואצ'ו לב, כוחלך אחנכו. קטגורי סיבלך ונק ככם רומל וקעל אחרי. קרוקיסך צ'ריוקח אנחל. קטגורי קצ'ייתך ריאושיב וצ'קפיל רוואצ' ריחיך. ריאושיב וצ'קפיל רוואצ' ריאיק. ריאושיב וצ'קפיל תקריצ'מיל. חונצ'י ריאושיב כצ'קפיל כקחום כקנחיק. ריפקיך קצת שוואץ' ריאושיב וצ'קפיל וסקיל. אישו כוחי ריצ'קר. קטגורי kinwilo ikinto hunshik, chikra papik chorini malakah, ekurak uchi rukkoulak uchabal.
3: Itzel kechri winak rechri wachulew, aretakchi kokesash nari uchabal, rikisbal taktum kumalri ewoship angelik.
1: Apocalipsis capítulo 9. Katekuri, ri urro ángel, kurok esah ritum, ekinwil hunchmil chekzak ulok puwiri wecholew, ki atak chech, kukamri laubal, cherech rikwa rechri nimalak siwan, kukak rikwa rechri nimalak siwan, ekak anulok hunsip, hekhas chihun nimalak ak, hekumar wachrikik, irikah rumal wiri. Katekuri, chipawitsibri, kielu bisak puwiro nohel ri wacholew, kiatak chkech kikam hun kikowinem hekhas ikech rishkap chuwacholew. Kbis chkech chikikto, kikkolkan rikayez, ronohel rash e ronohel che, areshiwi kikkahisah kiwach ri winak, chemankota utikabal ri dios, chori ukursal kepalah, mankiatak tachkech, Mkikam tarikowinem, chikikam sahri eare, shaneshiwi kiatak chkech, areshkob ik kikbank ash chkech, kikoshom kikiao, hehasri uti yobal hunchkap. Pawetak ihri, riwinak kikitsukuhri ri kamikal, eman kikriktari, arek kahri kikamik, irikamikal kanimaho biri, chkiwach riare, ri isak ri. Heri kikayik hechas rikeh, chikisukmash chi ubanik richoh, chori kiholom, kolik hechas ketakik ritzabalil, chikan lakpoch kayik. Rikiwach kikayik hechas kiwach winak, rikiwi hechas rikiwi rishokip, erikiware hechas rikiware rikoh. Chich ruchuk balil rikibakil, riuhapipal kishik, hechas riutayik chich. Chekikom kumalik itakkeh, chekiktik benam parichoh. Kokihe, hechas rikihe rishkap, chik okitiobal. Iparikihe, korikikowinem, arechkikmankash hop ik chkech riwinak. Rikinimal hechas hunahau, areri angel rechrinimalak siwan. Abadon, riubi pa hebreo, Apolion pa griego. Shpetahik rinabekash, Epetinak china kebkash. Ri uwak angel, shrok esach chiri juntum. Katekuri hinta hunchabal, chikelu lok parikiheb rukari tabal chik analakpuak, chik och wach ri dios. Kubir chech ri uwak angel, chiruk amritum.
3: Chiatsokopir, puirinimha eufrates rekiheb, angelip che yutlik.
1: Katekuri, getsokopisach ri keheb angelip. Chikeyem rikahbal, rikih, riik irihunap, arech kikikamisah riushib kichakapil riwinak rech riwachulew, ri ewinak rech choh, ekola huk al millones, chikikikehbehkeh, shinto, shbish chwech horopa rikahibalil, she inwil rikeh, eriwinak chirikikehbem, hechas wiri, riwinak, kak rikichukbal, Rech Jacinto, Erech Azufre. Rikijolom rikej, jejas rikijolom rikoj. Y para kichi, kikichubak ak, sip e azufre. Katekuri, ri oshib uch akapil riwinak, rech ri wachuleo, shekam rumalwe ushib kashri. Rik ak, ri sip y ri azufre, chek kichubak rikej pa kichi. Rumal rech chiri kikowinem rikej, Kopa kichi y parekije, rumal rech chirikije je hasri ekumats, chek o kijolom, iruk wiri kikban ri itzel. Katekuri, riwinak che manshekam tapatakwik ashri, manshik kestari kuchak ri kekab, manshetani ta chechu kehlashik ri hoas tak dioses, che ebanom ruk anpuak, ruk sakpuak, ruk sakchich, ruk abah, iruk che, che man kekawinta kekayik. Ketanik, kebinik. Meshetani tachech ri kamzanik, cheri itzbal, cheri itzel kaslemal e cheri elak. Apocalipsis capítulo 10. katekuri. Sinwich hun ángel chek o chukab. Kakahu lok chi chikahu lok pare unik yahal hun suts. Kohun rashke ab churi holom. Ri uwach balk kayik he has rikih. Eri rakin he has kak rakin takha. Pauk ab kohun alah wuk che hakalik. Chuyari rik yakab rakan puwiri polo. Irumosh rakan puwiri uwachulew. Katekuri shurak uchi ruk koula huchabel he has kurakake uchi hun koh. Estatajik chichau wukup kakulha. Aretakchi chichau tahik ribukup kakulha. Kwakin tibanik. Katikuri shintahun chabal chiparika hulok. Cheku bir chuej.
3: Chaku uri tirshki biri wukup kakulha. Ema tibahwa.
1: Katikuri. Rihun angel chishinwilo tak alpuiri polo. Ipuiri wacholeu. Shuya kririk yakab okab chikah. E shuya utsir puiri are. Rikaslik chubekir chubesak. Riare chishibnow rikah erenohel rik ochu rikah. Rishibnow ri uwacho lew erenohel rik ochu wach. Rishibnow ri polow erenohel rik opa riare.
4: Kamikri mankuhbi yitak tachik.
1: Shane patak ri ukih ri uchabal ri uwuk angel. Are takchi krok esak nari tum. Pa uchanim rik kis uwach rihastak uwach awatalik cherech ri dios. Ri utalak tzir chi uyaom u bishik chkech ri eo patanihel ri e kashal u tzir. Katekuri, ri hun chabal chi shinto chau parikah, shin u chabek chi chmul ishubik chwech.
3: Khat, khakamari alak wuk ri ko pari uqab ri anghel che takal puwiri polow, e puwiri wachu lew.
1: Shinbek, ishintach ri hun anghel arech kuyari alak wuk chwech. Katekuri, ri are kubik chwech.
4: Chak ama ubik, chatihaba, si balak kukak arisak na wari awishkol. Katekut, pariachi si balak ko uki ilwa, jehas ri uwalche.
1: Shinkamu kok ri alak wuk pari uqab ri angel, e shintik ubik, pari nuchi si balak uki il jehas ri uwalche. Katekut, aretakchi shimbik ubik, shunohisak ri wishkol chiri ukayil. Katekuri, shbish chuech.
4: Raja washik cheri atka ashekhri utsikhri dios chkech si balak esiwan tinimit. Chkech si balak heta kamak. Chkech si balak tak chawipal. E chkech e ahawinel.
1: Apocalipsis capítulo 11. Katekuri. Siachi chwech hun aj jejas hun shkap. Ruk wetsikhri.
11: Chatgual lihok. Echawetakhri nimlach rachochri dios. Ritabal, eri eguinak chek ekihilan chupam. Ri uwahacho rinim rachochri dios, chayakanok, mawetakba, rumalreche, kiyatakna chikech ri mankotari kakahonik kuk. Arech chekikitak alehnari, ritio shalak dinimit bakawinak keb ik. Kadekut, kimmanari, cheri ekeb ekadal tzik chiwik, kikikashehnari nutzik, pa 1260 ik, ruk hun kostar katziak.
1: Ri eareri kep che olivos, eareri kep chahbal, che etakal chuwach ri ahau rech ri wachulew. Wek ohun winak kuban kash chkech, chikel kak ri pakichi, arech kikeporoho bik ri kikulel. Henak ut, ri hun chikrah kuban kash chkech, henak uri ri ukumikal kuriko. Ri eare okiko winem chu tzapishik rikah, arech menkpeta khab patak rikik aretak chikik ban rikichak. Shokokhe okiko winem puwiri kha, arech kik khal pakik. Eriko winem arech kik chasak ri wachulew, ruk ki lakhtak kash, shak khoropa mul kikah ri eare. Katekut, aretak chik istak rikichak ri eare, Rihun chikop chishelu lok chiparini malak siwan. Kpenari chiubanik richok. Kuk eare. Arech ki uchako eke ukamisah. Eri kaminak tak kibakil ri eare. Kcholishik ri parik aibal rech rinim tinamit. Cheshak pa ubishkil ubi Sodoma on Egipto. Hawi shokukhe shripabash wiri ahawshel. Ri kaminak tak kibakil ri eare. Kekanakkan ri. Chkiwach risuwantak tinimit, chkiwach tak rihukat winak, chkiwach rihetak kich awibal, chiki wach jetak amak ekik kayehri ushib qih ruk panik akhih kategori menyatal dari arechki mukik riwinak rechri wachulew kikikotik ekik nimak iharisah wa awiri ekik yasi panik chibil takkib rumal rech chiwekebe qashal utsih li dios ri chikban sibalak ash chikech kategut aretak shokowri ushib qih ruk ri panik akhih Ri Dios kuyajun ushlabal kaslemal chkech ri are parikakan ketak ik katekuri sibalak kish erki rikelui kri are chichanim shintajun koulak chabal chekorak uchi chichikahui
3: chishpakalu lok waral
1: shipaki chikah parisut chkiwach rikikulel pawehun kahbal ri shpehun nimalak kabrakan estakhun chech ri lahuk uchakapil ritinmit Echekam 7000 winak pawek ashri. Ri winak chemen shekam tah sibalak shikish erkip. Erumal kwa nim shikilwi shikiaok ehil ridios ochikah. Shokou tahikru kapkash shikamikri petinakri urosh. Ri wuk angel shrok esah ridum. Katekuri parikah shetatah nikah chabal chenim sheilwi.
7: Shopan ri rahawarem ri wachulew. Cherech li kakhaw y cherech li Cristo. E kakhawinik chubek ik chubesak.
1: Katekuri, ri huwinak kejeb inimalaktak huwinak che etuyul chore kitem chuwach ri Dios. Jupalik tzak kiwach che uqiji la shik ri Dios kikbih.
3: Kamal tioshik chawech kakhawshel, Dios akhawshel. Akchak e ronohel, di are che are kamik, di are che are iwir. Rumal resh che shakoh pari aqab rinim malag uchuqab arech kahekbari awa khawibal. Rihetak amak shas petinak ri koyowal. Katekut kamigri shopan ri awoyowal. E kamigri rahawashik chek bantak atoqtsik pakiwiri e kaminaqib. Kamigri rahawashik cheri e apatahinelab ri akashaltak atsik. Kiatak chkech kikamri tokbal kech. Shakuheri atiosh lagtak winak ri e are chek kisheak kib chuwach ri abi. Chie chutin, chie animak, echek sachash ki wachri eare, rik sachach wachri wachuleu.
1: Katekuri, shakatah rinim rachoch ri dios parikah, eshkalahenik ri arka, ukolbal ri chapbalukab ri dios parinim rachoch ri dios. Katekuri, shrukapanik tak kuipa, shikhinin tak chabal etak kakulha, shpenimalak kabrakan, inimalak sakbach. Apocalipsis capítulo 12. Katekuri, Junni malach kutbolsh qalachin parikah. Junni shok sutalik rih rumal rikih. Kori ik chusheri rakan, ikab lahuch chmil ubnom hun ketakik, retzabalil puwiri uholom. Riare yawa bishok chik, ikurakakehuchi rumal rikash kuriko, aretakchi kutzir ruk riakal. Junukab kutbolchik shqalachin parikah. Junni malach chikok chikak riare, kobu kub ujulom elahuj ruka, kuitak ri ujulom kohun ketakik chapalui, ri uje kohokeh, junchkech ri ushib uchakapil takri chimil kochorikah ekukiak ulok chuwach ri uleu, ri junchikopri shetaki chuwach ri shok, chikutsirruk ri akal, arech kutihubi ri alah akal, aretakchi kalashik. Ri ishok kril wach hun ala hala, ri are chike uyukuk nari konohel riwinak, ruk hun chich chmi. Katekuri riral shkamu bik chika chuwach ri dios, e chika ri nimutin. Ri ishok shanimahu bik parets inale kalahu lew, hawi shusukumah ri dios, chesh hunuk olibal. Arech ri are kkohi chila, eko uwa pa 1260 ik. Katekuri, Shmachtah hunchoch parikah. Ri Miguel eri ángel erachbil are kechohin ruk rihun chikop. Shokohe rihun chikop eri e ángel erachbil kechohinik. Katekut. Uye are eri menkota chikichuhab. Eman shokohe tachikikolbal parikah. Shkiakulok rinimalak chikop. Cheru ujer kumats rik ashtok onri satanás ubi. Ritak chinel chechronohel ruachuleu. Shekia kulok puwir wachuleu. Ri e ángel erachil are. Shekia kulok ruk riare. Katekuri shinta hun koulak chabal parikah.
3: Kamikri shopan richakanik. Richukab eri ahawibal chechri kadios. Eri kovinem chechri u Cristo. Rumarres chech polesh ubik. Rikubir itzel pakiwire ekachalal. Ri are chekubir itzel pakiwi. Chipak ich chichakab chuachri kadios. Katekut. Ri ere shkichako rumari ukikeri alachir. E rumari kitzik shkia obishik. Rumal reshe mashkiyata ni muqih de ki kaslemal chikate ke kamik. Chishki kotok riish, rikak erisiwan tinimitrech rikak. Itzel chiwech riish, di wachulev eripolov, rumal reshe rikashtok shkaholok par ikolbal ruk ni malak royoval. Eretam chesha echalam chik rikhetak uqih.
1: Aretak chi rikhun chikop shrilo chesh polesh ulok puwir wachulev, shrokatak rikhun ishok, Rinan iri alaral katekut. Si atachchech kukamo bi krikep ushik rihun nimshik. Arech krapup ubi parets inalikala huleu. Chik a pari kolbal. Chenachchech rikumats. Hawihe chik ovir wa pahun hunap. Pakep hunap esha panik ya hunap. Katekut. Rihun kumat shushabe hulok puchi. He has hun nima chrih ri ishok. Arech kuhure hulok ri ishok. Katekut, ri uachulew shpechu uto ikri ishok, ri uachulew kukaba ri uchi ikutiho bi rihun nima chi shushabeh rihun kumats. Shaschanim shpero yowal rihun kumats chichri ishok. Katekurik bechu banik choh kukre ralkual chik. Rikikol ri upishab ri Dios, irikori utzih ri Jesus kuk. Ri in, intakil pui risanyeb rech ri polo. Apocalipsis capítulo 13. Katekuri, shinwilo chikelolok paripolo, hun chikop chik obokub uholom, elahuk ruka, puwi retakri ruka, kolahuk ketakik, chapal buyah, epuwi takri uholom, tziptalik itzel takzir chechri Dios. Rihun chikop cheshinwilo, chukla ubi hun balam, rirakan chukla ubi rakan oso. Iri uchi jejas uchi koh. Katekuri, rihun nimalaj chikop, kukashek ri uchukab chech. Ri nimalaj otem, ikuyah un nimalaj ukowinem. Hun chech tak ri ukulom, jejas urikom kamikal. Katekut, ri nimalaj soktajinak huiche kamikal. Shkunatajik. Katekuri, konohel ri winak chuachuleu. Sibalaj ot shikil wiri, ishikternebeh rihun chikop. Kupalik tzak kiwoch, chuwoch rinim chikop. Rumalrech chishuyari kowinem, chech rihun chik chikop. Katekuri, kupalik tzak chikiwoch, chuwoch rihun chik chikop, eshikbih.
9: Hachin hewa he has wehun chikopri, e hachin kownik chohin rugri are?
1: Shiatak chech are, eshukam rikowinem, arech kubih ritzig, rechtak rinimal iritzel takzig chech ridios. Shukam wikowinem ri, arech kubun wiri pakawinak kebik. Katekuri, shubih ri itzel taktsik chechri Dios. Shubih itzel taktsik chechri ubi, e chechri rachoch, e chkechri koparikah. Shiatah rikowinem chech, arech kubun richoh chkechri itzioshlak takwinak, e arech ki uchako. Shiatah rikowinem chech puwi konohel kibantahik riwinak. Pakiwi konohel siwan tinimit, puwi ronohel chawibal, on puwi ronohel amak, e konohel winak chuwachuleu, cheri mentzibatal tarekibi, paribuk rechri ukaslemal rikamenak alakchir, chipare umahabal ulok ri uachuleu, ke okchuk ikhalashik rihun chikop. Rihun chik o ushikin, chutatabegba awiri. Rihun chikyut chichich, chikyutwi. Rihun chik kam rumal chich, chiruk chich ri kam nari. Pawiri, chirakawshik wiri kikochonik, irikikochnik ri tiyoshlahtak winak. Katekuri, shinwil chihun chikop chishel ubi pari wachulew, kokeb ruka, jejas ruka hun chih. Kchawik jejas hunim chikop. Kchakunik patanihel rech rihun nabe chikop. Kukoh ri kowinem paranohel kolpel. Ekobano cheranohel ri uachuleu, ekonohel ri siwan tinimit, kikikilah rihun nabe chikop, che soktahinak che kamikal, katekuri shkunatahik. Shuban ni malaktak utbal. Chikubano, chiktakulok ak chikah, puwir wachulew, chikwach konohelwinak. Katekuri, rumalri ni malaktak utbalk, kowinik kubano, rumalrech upatanihel rihun nabe chikop, kubano khos chkech rewinak rech rewachulew. Kubir chkech chikikiak hun wachbal rihun nabe chikop, chesh hichtak rumal richich, kategori, shkohe chinah mul uk aslemal. Kategori, kori koinem arech koinik kuya hun ushlabanik, chech rihun wachbal rihun chikop, arech kchawik, e arech chik kamsashik konohel rewinak, rimankik ihelah tari wachbal rihun chikop, rumal riuchak, konohel winak, chichutin, chinim, chichinom, chimeba, chiahau, chepatanihel, kohun kutbal, chiri kikiakab, kikab, unchiri ukursal kepalah. Kategori, mankota hun winak, kowinik, kulok na hunhas watch, unkuk ayeh hunhas watch, we mankori kutbal rech ruby richikop ruk, un we mankota rihalabalil ruby ruk. Waralri, rahawashik rinohibal. Riwinak, chik kowinik chirehalahba, rirehalbalil rihun chikop. Wiri, shanehun rehalabalil hunwinak, rirehalabalil areri 666. Apocalipsis capítulo 14. Kategori, rialah chik shukutrip chuwach takrin wokwach, riare takalpuwiri huyup sion, ruk 144,000 winak. Chikori ubi riare, ere ubi riutat churi ukursal kepalag. Kategori shintao, chik ok chohohik parikaj. Jejas riuchohohbal rinimalaktak ha. On riuchabal rikakul ha. On ujanembal junimalak kiakik. Ewishinto ri, jejas ewinak, chikik ojomag riarpa. Kikibishoh junkak bish, chuwoch rinimalaktem. Echkiwoch ri ekeheb ekaskoh. Echkiwach ri in maktak winak, eman kota hun shkowin chiretamashik ribish, shuwi ri 144,000, ri elokom shas pari wachuleu. Eare ri eare, ri minshikbanta ri itzel kuk ri ishokip, ik oholab ri eare cheki kiterembeh ri alak chih, paranohel kolbol hawi kebewi, ri eare elokom chi chikishol ri winak, jejas, en abetak tokop chuwachri Dios e chuwachri alakchir. Mawiri kichi, chuchobri khos takzir, li eare ech achchok takwinak. Kategori, sinwilche hun angel, chikrapop paranima lakkah, kohun hunalik utzalakzir ruk, chikuyana ubishik, chkechri kikanakkan chuwachri wachulew, chkech konohel amak, chkech konohel kibantahik hukat winak, chkech konohel chawibal y chkech konohel siwan tinimi. Kurak uchi ru junkou lak chabal.
4: Chishek iwip chuwachri Dios, enem chiwila wi. Rumal rech cheshopan ri kajpal rech ri atpal utzig. Nem chiwila wi ri are, cheshpanow ri kaj eri uachuleu, ri polow etakri ukiipal ha.
1: Ejun ukap angel chik, shuternebeh ri are, kurak uchi.
12: Chachi, chachi rini malak Babilonia. Rishiauri amaha, rech royewal ritzel kaslemal, chkech konohel tinimit, arech kikitijo.
1: Hun urosh angel chik, ke uternabeh rieare, kurak uchi ruk hunkoulach chabal.
13: Rihun chenim krilhuiri chikop, enim krilhuiri uachipal, ekori ukutbal, chori ukursal upalag, onchori uap. Riare shokuhe kutih nari ri amanha rech ri royowal ri Dios. Chesuk umatajinak chik, shas utz paripahpal amanha rech ri royowal. Riare kuna nari rik ash rumal ri ak, erumal ri azufre. Chkiwach ri etiosh alaktak angelib, echuwach ri alak chik. Kategori ri usibal ri kik ashkol, kualik chubek ik chubesak. Mankik ohita hamaril chipa ik chichaab, chkech ri nim kikir hui ri hun chikop. Erihun wachipal, chokujeri kek amohri ukutpalupi.
1: Paweri rahaushik rikichuk abri etioshlahtak winak, Rikik kolri upisha pri Dios y rikik kolri kohnik chirikri Jesús. Kate kuri isinta hun chabal parikaj che shubir chuech.
3: Chatzimach, utz kechri kaminakib che ke kamruk ri ahaushel, chi ukamik ubikri.
1: Jeenakut, kchari ushlabshel.
7: Kohiri hamaril chech rikikosibal, rumal rech chechas penak rikichakuk.
1: Kate kuri, alahin chuach takrin wokoch. Un sakalak suits, epuiri suits, tuyul hunche jejas relkual ruinak, kopuiri uholom hun kanalak puak, ketakik retzabalil uholom, iparukab hun utsalak chich. Kategori, un angel chik, sherulok parenimalak rachoch ri Dios, ekurak uchi rub hun koulak chabal, chech rehunche tuyul puiri suits.
3: Chak yakau bilia chich echat atanok. Rumal rech chewe kamikri, rajawashik kban rikatoj, ritriko rech riwachulew kanchik.
1: Erejunche tuyul puwiri suts, shukiak richich puwiri wachulew, eshbantaj rikatoj, shbantaj richak chuwach riwachulew. Katekuri hun angel chik, shelu lok parenim rachoch ri Dios chikaj, shokoje rukam hun utzalach chich. Ishel chulok hun angel paritabal, Ri ángel che kuk ol ri aq, kurraq uchi ruk hun koula huchabal, chech ri hun chik ori utzalak chich ruk.
9: Chak yaqao biri utzalak chich, chak ata ri uwach ri tikbal uwa rech ri uwachulew, rumal rech chak chik ri uwach.
1: Ri hun ángel ri, kuk iaq ri hun uchich puwir uwachulew, huchup uwach ri tikbal uwa, ishu hokeho bik ronohel para yitzbal rech royowal ri Dios. Nimalah rigitzbal. Kategori rigitzbal shtakale shuwi tzantak kha chech ritinimit. Esh bulbutik ulok kikel, che shopan ka parichich, che ko parikichi rikeh. Shchemchatik puwi 1600 estadios. Apocalipsis capítulo 15. Kategori, shinwil chehun nimalah e utzalah kutbal parikah. Wukub ángel chikuk amb wukub kashkolil, rikasbaltak kashkolil, rumal chiruk wirik kis riroyowal ri Dios. Shinwilchik, he chuhala ubik hun polo, rech ktintatik kristal rukak, eri eare, che shechakan chuwach ri hun chikop, e chuwach ri wachbal, e chuwach ri rahabalil ri ubi, etak al chuwach we polo ri, che ktintatik kristal. Kikohomach takri arpas rech ri Dios. Kikbishoch ri ubish ri Moises, ri upatanihel ri Dios, y ri ubish ri alachchich.
9: Nimalach takubantachik e utzalach takri achaka haushel. Dios ahau chech ronohel. Sukalach ubantachik e utzalach takri abe, ahawinel chkech takri tinimit.
13: Hachin man kushibich tarib chuwach ri abi ahaushel. E hachin man nim takril hui ri abi. Rumal rech che shuwiri at tiyo shalakri abantajik. Ekonohel ri rimanjunam takakohonik kuk kepena ri emeklik shukulik ri fretzak na chawach. Rumal rech che shakalakisak ri utok balil ri awoyawal.
1: Kategori, ri inshin wilo chek hakatajik ri nimra choch ri Dios parikaj e pare ukabal ri testimonio. Si elulok ri wukub angelib chek ukam ri wukub kash Kikohom katsiak saktuntuk taklino. Si balak helik kchupchatik, reshimbal takkipam kanlakpuak. Kategori, hunch kechri kehebche kaskoh, huyach kechri wokub angelib, wokub kanlaktakpuak pahbal amaha, nohinak chechri rayawal ridios, riare chik aslik chubekik chubesak, irinim rachoch ridios, nohik chechri usibal riukihil ridios, Echech ri uchuqab, emanqota hun kkowinik kok ubi chupam, shask atena aretak chik kis ri wukub kashkolil, kech ri e wukub angelib. Apocalipsis capítulo 16. Kategori shinta hun chabal, chechi parinim rachoch ri Dios, kurrakulok uchi chkech ri wukub angelib, ekubik chkech.
11: Hish. Hitisha puwiri uachuleu, ri wukub bakbal amaha, rech ri royo wal ri Dios.
1: Shberi nabe y shuti shech rijun pachbal rech royowal ri dios uwir wachuleu kategori riwinak chik ori ukotbal rijun chikop kuk eri mechlem shukulem shekach chuboch rijun uwachbal shpechun itzel ikash alach yabil shas chikipam.
14: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.